Stižemo i do, ajmo reći, same sredine liste. Tu nas čekaju dvije apsolutne premijere, totalno friške stvari. Na broju 12, novi ulaz, Taylor Swift i najnoviji single Patient Zero. A na broju 11, opasan skok od 4 mjesta bilježi korejska klubska ikona Peggy Gou, koja udružila snage sa nigerijskom zvijezdom Iron Star u ljetnoj house himni Human. 12. mjesto Taylor Swift, novitet.

Dobro večer svima, uz naš Noć u gradu ste, odnosno uz Radio Osijek, pa slušamo tako moderni new disco, malo i house-a tu ima i što bi se reklo elegantnog pop diska, ima tu i Jamiroquaia i Dua Lipa i bit će čak i domaće malo glazbe pred kraj, tako da udobno se smjestite i uživajte u Noći u gradu.